la. Jer je vojska tam je rum, vedno dela bum bum bum, vedno dela bum bum bum bum bum bum bum. Zdaj nastopijo rakete, zbrišejo sovrage kletem. Jer je vojska